niga ni beto juru dawa aji niga amadi jiniga bijigi tigi niga ni beto juru dawa